fa wo bɛhyɛ mu de deɛ wo teyɛ nka biaa no bɛgye kristo din na yesu bɛma tom so akye wo